0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Det skal kanskje godt gjøres å høre hva vi sier nå, for fossen under oss, den bruser sterkt. Jeg er i Lom, og jeg står ved Prestfossen og Zipline. Og ja, aktiv i Lom.
1: Ja, hei.
0: Hva heter du?
1: Ingrid Sjåkaugen.
0: Du er guide her, og den som fører eller sørger for sikkerheten til dem som skal fære.
1: Stemmer det.
0: Hvor mange er det som bruker Zipline på dager som er her?
1: Det er som regel over 100 hver dag, og så summe dag også er det ut mot 170. Så ja, det er ganske mange.
0: Er det to stykker som skal prøve seg for første gang? Du er klar nå, hva heter du?
2: Oliver Henry Andersen.
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg blir 11.
0: Har du fore med Zipline før?
2: Ikke denne, men andre Zipliner.
0: Det vil si at du ikke er nervøs nå?
2: Nei, ikke så veldig.
0: Hva er artigst?
2: Å kanskje kjøre over fossen.
0: Ja, det var et dumt spørsmål. Men du er aldri redd?
2: Jo, iblant, men ikke så ofte.
0: Og her står storesøster.
3: Ingrid Oselie Andersen, og jeg er 14 år.
0: Har du også vært mye med Zipline før?
3: Ja, jeg har kjørt den her en gang tidligere.
0: Ikke nervøs i det hele tatt?
3: Nei.
0: Nei. Hva slags sikkerhetsrutiner er det du går gjennom med dem som skal fly eller hoppe i Zipline?
1: Jeg sier at de kan enten holde i tauet eller oppå denne her, og så går det an å slippe, det er ikke farlig. Men du må ikke ta på vaieren. Og så setter du det enten ned i selen, så du sklir ut, eller så kan du ta litt fart og hoppe over. Ja, så da bestemmer du selv, men du må ikke ta på vaieren. Ja. Jeg vinker at han som står på andre siden, at han er klar til å ta imot, så er jeg enig om at det er klart.
0: Ja. Ja. Men jeg hørte jo ingen hyl her.
1: Nei, han har sikkert kjørt mange ganger, mange zipliner før da. Så det er, nei, det er summe som hyler, men det er overraskende få egentlig.
4: Ja, reporter ved Prestfossen i Lom var Vibeke Oddvik. Det her er Postgirobygget. Alt kan skje.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Sommer I innlandet.

0: fin på vin. Jeg såg et bilde av deg på byen i bygda di.
1: Ja, da kom bingoen på nummer 9, og etter 9 så har jeg lest 87 og 79. Da skal det handle om to rekker. Her har vi 800 kroner I ordinær premie. Nummer 5. Nummer 5. Førti. Fire. Null. Femti. Fem. Null. Tjueåtte. To. Åtte. 68 6 8 67 6 7 11 1 1 35 3 5 53 5 3 54 5 4 66 6 6 17 1 7 38 3 8 15 1 5 51 5 1 86 8 6 22 2 2 Nummer 2 Nummer 2

0: Ja, da kom bingoen på 86, og etter det så har jeg lest 22 og nummer 2. Da handler det om tre rekker, og vi har 2000 kroner I ordinær premie.
1: 52. 52. 60. 6. 0. 61. 6. 1. 71. 7. 1. 55. 5. 5. 12. 1. 2. 65. 6. 5. 76. 7. 6. 58. 5. 8. 16. 1. 6. 14. 1. 4. 27. 2. 7. 59. 5. 9. 83. 8. 3. 82. 8. 2. 57. 5. 7.

Så Elise Bingo kom på 84, og etter 84 så har jeg lest 45 og 41. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie. 90 9 0 59 5 9 53 5 3 65 6 5 74 7 4 55 5 5 12 1 2 19 1 9 85 8 5 52 5 2 24 2 4 32 3 2 25 2 5 73 7 3 89 8 9 Nummer 5 Nummer 5 63 6 3 49 4 9 27 2 7 79 7 9 36 3 6 43 4 3

0: Ja, det var en bingo som var for sein. Bingoen den kom altså først på 79, og det var en deling. Etter 79 så leste jeg 36 og 43. Da skal det handle om tre rekker. Vi har 2000 kroner I ordinær premie.
1: 68. 68. Ti. En. Null. Trettifem. Tre. Fem. Syttito. Sju. To. 26 2 6 56 5 6 86 8 6 39 3 9 Nummer 3 Nummer 3 Nummer 6 Nummer 6 17 1 7

0: Ja, det var en del telefoner nå også. En deling fikk vi på 44. Etter 44 så har jeg lest 54. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 4. Nummer 4. Fire, to. Tretten. En, tre. Tjueni. To, ni. 3 45 76 76 61 61 53 53 84 84 69 69 68 68 72 72 33 33 79 79 Nummer 6 Nummer 6 26 26 Nummer 5 Nummer 5 47 47 78 78 66 66

Ja, da har vi kommet oss igjennom hele telefonkøen, endt opp med en bingo på 47. Det betyr at bingoer på 78 og 66 dessverre blir for sene. Da skal det handle om tre rekker, og vi har 2000 kroner I premie. 86. 8, 6. Nummer 8. Nummer 8. Førtini. Fire, ni. Tjue, tre. To, tre. Åtti, en. Åtte, en. 73 73 Nummer 1 Nummer 1 30 3 0 35 3 5 75 7 5 43 4 3 80 8 0 41 4 1 17 1 7 60 6 0 31 3 1